Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: U ponedjeljak 28. rujna održava se 12. sjednica Gradskog vijeća Malog Lošinja. Sjednica će se održati u društvenom domu u Beleju s početkom u 13 sati. Na dnevnom redu je 21 točka. Vijećnici će među ostalim razmatrati izvješća o radu komunalnih usluga Cres Lošinj, Ponikve vode, Lošinj usluga, javne vatrogasne postrojbe, Lošinjskog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Dječjeg vrtića Crčak, Turističke zajednice, Logera i Instituta za more, kao i izvješće o radu gradonačelnice za prvo polugodište. Na dnevnom redu je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2026. godinu. Vijeće bi trebalo odlučivati o programu javnih potreba u kulturi za 2027. godinu, procjeni rizika od velikih nesreća, pravilniku o jednostavnoj nabavi, te programu mjera poticanja poduzetništva. Jedna od točaka odnosi se i na pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, a na kraju dnevnog reda je i odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Malog Lošinja. Dakle, dosta tema za vijećnike, a posebno će biti zanimljivo što će donijeti rasprave o gradskom proračunu, gradskim ustanovama i budućim izborima za mjesne odbore.
2: Vijesti.
1: I još jedan podsjetnik za one koji će danas automobilom obilaziti otok. Policija je tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja evidentirala 7 slučajeva naleta vozila na životinje. 3 su se dogodila kod Beleja, a po jedan slučaj zabilježen je kod Osora, Punta Križa i Ustrina. U Orlecu je ovan izašao na kolnik i udario automobil kojim je upravljao državljanin Njemačke. U tim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su životinje uginule, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 5800 eura. S obzirom na to da je rano jutro i predvečer moguć izlazak divljih i domaćih životinja na prometnice, vozači trebaju biti posebno oprezni i prilagoditi brzinu uvjetima na cesti.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
1: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
2: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost, glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe, te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
3: Jutarnja kronika.
4: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
5: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivamo sve koje omogućnosti da to ne propusti.
2: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Holla, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Hollu.
6: Now he's getting job in an
7: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
6: Killings in movies.
4: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist Diege.
8: They Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
3: Jutarnja kronika.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
2: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
4: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
2: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
4: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Sport.
2: O sportu Lovorko Magdić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
10: Hrvatska je osvojila važna tri boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Falovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u trećoj minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
9: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
11: Čestito bi igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
9: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, Jamal u drugoj, Bajena poslije asistencije Olma u 60. i Ojar Zabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
12: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
9: Na obroštaju od Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su treće mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubili od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi. Dino Pričmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
3: Oglasi.
13: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. S Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutro s većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Park od Šabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
3: Dobro jutro uz Radio Lošin.
15: Dobro.

0: srdce mi se smije.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka Trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka Trgovina.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Na početku iz sporta. Odlično otvaranje Lige nacije za Hrvatsku. Opširnije Lovor Komandić.
1: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Luka Modrić.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Na uvrštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske. Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu naime, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idući mjesec.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Desdarević.
7: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
8: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Nedjelja je 27. rujna, Svjetski dan turizma. A evo najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Na Cresu se danas obilježava Svjetski dan turizma, a program je posvećen prirodi, aktivnom odmoru. Na Cresu se danas obilježava Svjetski dan turizma, a program je posvećen prirodi, aktivnom odmoru, otočkoj baštini i lokalnoj tradiciji. U 9 sati počinje

0: biciklističke sadržaje, a cilj je dodatno povezati prirodnu i kulturnu baštinu s aktivnim turizmom.
1: Vijesti.
0: I jedna lijepa vijest koja je obilježila kraj tjedna. U Mali Lošinj stigao je novi mamografski uređaj za dom zdravlja, zahvaljujući višegodišnjoj suradnji sa američkom udrugom IMAS. Predstavnici udruge ovih su se danas sastali s gradonačelnicom Anom Kučić. Razgovaralo se i o velikoj 25. obljetnici djelovanja IMAS-a, koja će tijekom 2027. biti obilježena na Lošinju i Sjedinjenim Državama. Udruga već više od dva desetljeća pomaže zdravstvenim ustanovama na Cresu, Lošinju i okolnim otocima, a nabava mamografa jedan je od njezinih najvažnijih aktualnih projekata. IMAS je sredstva za novi uređaj prikupio kroz donacije svojih članova i podupiratelja. Od sportskih događanja danas je na rasporedu susret Lošinj 90-a Sveti Jako 2. Utakmica se igra na bočalištu za Gazinje u Malom Lošinju. I to su najvažnije informacije za ovo nedjeljno jutro. Ostanite uz Radio Jadranku, danas slavimo Svjetski dan turizma i pratimo događanja na našim otocima.
2: Vrijeme i promet.
3: Dobro jutro, danas na sjevernom Kvarneru očekuje nas pretežno sunčano i ugodno vrijeme, jutro je svježije uz temperaturu između 13 i 18 stupnjeva Celzijevih, dok će se tijekom dana temperatura penjati do 25, ponegdje i 26 stupnjeva. Puhati će umjerena bura, mjestimice još s jakim udarima, ali će poslije podne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, a zatim jugozapadni vjetar. Dakle, sunčana nedjelja pred nama, idealna za boravak na otvorenom.
4: Kako lijepo. Da, laganini.
3: Osam sati i sedam minuta prije boravka na otvorenom, možda da poslušamo prvo Gabi Novak. Pusti me da spavam.

pjesme koje poznaješ. Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć. Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz. Sam ti, i znam da je kasno, a trebaš mi ti. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Radio Lošinj.
1: I dragi slušatelji, dobro jutro vam i još jednom, evo najprije svježe vremenske slike za sjeverni Kvarner. Danas nas očekuje pretežno sunčano i ugodno vrijeme. Jutarnje temperature na Kvarneru kreću se između 13 i 18 stupnjeva, a tijekom dana očekujemo najviše od 21 do 26. Puhat će umjerena bura, mjestimice još s jakim udarima, no poslije podne će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, a zatim i jugozapadni vjetar. A u ovo nedjeljno jutro malo ćemo o bogatom sportskom vikendom na Lošinju. Znači, kako je održana 16. međunarodna utrka vatrogasaca, u glavnoj utrci na 8 km najbrži su bili Saša Horvat iz VSU Žiškovec i Ivana Željko Zeljko iz iste udruge. U Eurokupu profesionalnih vatrogasaca slavio je Martin Volk iz JVP-a Luka Koper, a od domaćih predstavnika Đani Petrović iz JVP Krk završio je 17. a Patrik Vlakančić iz JVP-a Mali Lošinj na 23. mjestu. Čestitke svima! A u Malom Lošinju jučer navečer oko 8 sati je završen i Lošinj Open 2026 u lovu na velike ribe u organizaciji SRD-a Udica. A pobjedu je odnijela momčad Pirata. U sastavu Marko Mužić, Radan Grakalić, Danko Etiger i Roko Mužić s lampugom od 10 kg. Drugi je bio Piero s lucem od 9 kg, dok je treće mjesto pripalo momčadi Dupin, Lovri Josipu Magašiću, Robertu Olovcu i Marinu Ivančiću. Treće mjesto je odlučeno ždrijebom. Ove rezultate Lošinj Opena donio nam je portal Otoci.net. Sati 52 minute, u 9 sati nam ide emisija Obzori nade. Još iz današnjeg programa što imamo, u 12 sati idu lokalne vijesti, u 12 sati i 30 zabavno glazbena emisija Vjetrovi glazbenog sjećanja.
0: Dobro jutro uz Radio Loši.
1: Rundek, uvarivarivo. Dobro jutro.

0: Obzori nade.
1: Sve što si poslao na nas, sve što si nam učinio, Gospodine, pravedno si učinio. Nismo čuvali naredbe tvoje, ali proslavi ime svoje, Gospodine. Postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, slušajte emisiju Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. 26. je nedjelja kroz godinu. Ovako molimo danas po čitavome svijetu. Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv, da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. U ovoj zbornoj molitvi očituje se najveća Božja kvaliteta i Božja veličina, a to je Božja sposobnost, moć i želja za praštanjem i za milosrđem. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Nauči me svojim stazama. Spomeni se svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. A sveti Pavao će nam danas reći, neka u vama bude isto mišljenje kao u Kristu Isusu. Evo, složni budite, istu ljubav njegujte. Budite jednodušni, nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatraj ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte

Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljestvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.

0: Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, evo i današnjem evanđelju gospodin rabi iz Nazareta nastavlja svoj Božji daum i svake nedelje, pa i ove, pred nas stavlja novu prispodobu koja nas primorava da skinemo maske i tražimo istinitost naše vjere. Danas je pred nama prispodoba koja je prva od tri prispodobe koja objašnjavaju zašto su Isusa i njegovo evanđelje odbacili oni koji su ga trebali prihvatiti. Isus govori prispodobu, komentira je s onima koje je izravno zanima i onda kao da diže zavijesu i pokazuje njima da se zapravo o njima i radi, da se zapravo i pričalo o njima. Njegove riječi razgoličuju onu lažnu pravednost, razgoličuju one koji vjeruju da su pravedni i misle da je sa njima sve u redu, da su već stigli do cilja. Pravi slijepac onaj koji vjeruje da vidi, a pravi grešnik je onaj koji vjeruje da je pravednik. Iz prispodobe je također vidljiv put preobraćenja i pokajanja sina koji ispunjava očevu volju. Lijepo je to ponovno promišljanje, povratak na pravi put, iskreno izricanje vlastitoga grijeha, a onda zasukavanje rukava i ponovni polazak. Ova prispodoba hoće nam reći da naš život nije zatvoren i zaključan nakon što smo napravili pogrešku, jer svaki naš pad može biti važan kako bismo spoznali da smo grešni, da još imamo raditi na sebi i ustali i promijenili smjer, da nije potrebno odmah tužno zvoniti na sva zvona nakon jedne naše pogreške. Tu pogrešku je uvidio i ovaj prvi koji je rekao neću, pa se predomislio, ovaj prvi sin koji je spoznao da griješi, da njegov put nije pravi, da ga otac poziva na dobro i promijenio svoj stav. Evo neka i ova prispodoba i nas potakne na promišljanje o našemu životu, da ne budemo presigurni u sebe i svoj put, da i nama skine ovu koprenu sa očiju, da uvidimo evo, svoje slabosti, svoje padove, da ne osuđujemo sebe, da ne zvonimo tužno, kako kaže, nego da se obratimo, da i u našemu životu dođu vesela zvona, ona radost obraćenja.
1: Vi slušate emisiju Obzori nade.

Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, danas je i spomendan, premda je nedjelja, ali lijepo ćemo ga se spomenuti, svetog Vinka Paulskoga, apostola milosrdne ljubavi, utemeljitelja reda časnih sestara milosrdnica, koje su godinama, desetljećima službovale u našoj župi u Velom Lošinju, držali dom za starije u Velome Lošinju. Ovako je jedno napisao: ako 10 puta na dan pohodiš jednog bolesnika, ti si 10 puta susreo Boga. Rodio se krajem 16. stoljeća u Francuskoj u siromašnoj seljačkoj obitelji. A unatoč siromaštvu, roditelji su ga školovali, nadajući se da će, ako postane svećenik, potpomagati obitelj. Sveti Vinko posle se zaredio, postoje svećenik, imao je mnogih nejasnoća, kao mnogi i mi, o svećeničkom životu, ali evo, pomalo su one nestale. Suočen s bijedom i vjerskom zapuštenošću svojih župljana, potpuno se posvetio pastoralu među tim siromašnim ljudima. Postoje duhovnik obitelji de Gondi. Kako je već prije vršio službu kraljičina milostinjara, nije mu boravak u uglednoj obitelji bio nepoznanica. Ambicije su netragom nestane. Znajući u kakvoj zapuštenosti i bijedi duhovnoj i materijalnoj žive obični ljudi tog vremena, započinje s pučkim misijama na njihovim imanjima, koje su dovele do osnivanja misionara Lazarista. Pučke su se misije sastojale od propovijedanja sakramenata s posebnim naglasom na životnu ispovijed, kojoj je pristupao veliki broj ljudi. Budući da su pučke misije bile sve uspješnije, svetom Vinku je bila potrebna pomoć. Pridružilo mu se nekoliko svećenika koji su po mjestu svetog Lazara nazvani Lazaristi. Godinom osnutka smatra se 1626. godine. Poslije što je služio obitelji Gondi, bio je župnik u jednome mjestu, jedne nedelje kad se spremao za svetu misu, rekli su mu župljani da su u tom mjestu bolesni svi članovi jedne siromašne obitelji. Svetac je za vrijeme propovedi potaknuo vjernike da im pomognu, a i sam je pošao posjetiti tu obitelj. Toliko se ljudi odazvalo Vinkovu pozivu, te se činilo da onamo kreće procesija. Shvatio da pomoć siromasima mora biti organizirana, stalna, a ne jednokratna. Ta je nedjelja bila sudbonosna ne samo za Vinkov život, nego i za život ondašnje i današnje crkve. Od tuda su potekle brojne bratovštine kršćanske ljubavi. Danas bi smekli udruge koje su zbrinjavale siromahe. Tijekom jednih misija, zamisao o stalnom i organiziranjem pomaganju siromaha, sveti Vinko imao je misao, propala jer su bogate gospođe htjele pomagati siromasima samo iz daleka, to je dati milostinju, novac, hranu i otići. No za istinsko služenje i djelotvorno pomaganje treba mnogo više. Trebalo je po cijelom gradu na leđima nositi lonac s juhom, dijeliti ga po kućama. Trebalo je zalaziti u prljave i opasne gradske četvrti, pronalaziti siromahe, previti im rane, urediti ih, dati lijek, nahraniti. To je zahtijevalo cijelu osobu, i to požrtvovnu i hrabru osobu. Evo, to su bile prve milosrdnice, to su bile prve časne sestre, evo, koje su službovale u domovima, staračkim bolnicama i po mnogim krajevima naše domovine Hrvatske, tako i u Malom Lošinju. Čestitamo časnim sestrama, zahvalim Bogu na njihovom služenju i njihovom daru. Molimo za nova duhovna zvanja, a neka Gospodin potakne i naša srca da budu uvijek otvorena za potrebe siromaha.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo župne obavijesti za današnju nedjelju 26. kroz godinu 27. rujna je, kao što sam rekao, spomendanje i svetog Vinka Paulskoga, utemeljitelja reda časnih sestara milosrdnica. Večeras je još sveta misa u 19 sati. Kako je započela školska i vjeronaučna godina, evo pomalo postepeno počinjemo i sa redovitim susretima u našoj župnoj zajednici. Sutra u ponedjeljak i utorak je susret mladih u 20 sati. Utorak se časti sveti Mihajl, Gabriel i Rafael, sveti arhanđeli. Brojni od vas slave svoj imendan. Dan je i hrvatske policije, pa čestitamo hrvatskoj policiji blagdan njihovog zaštitnika, svetoga Mihovila. Mihovilovo se slavi i u Miholašćici i u Miholjicama, evo na putu između Osora i Ustrina. Započinjemo susretom molitvene zajednice, srijedom i lekcio divina. Četvrtak 1. listopada započinje mjesec listopad koji je posvećen Majci Božjoj i molit ćemo krunicu. U petak je prvi petak u mjesecu. Blagdan je svetih anđela čuvara. Ispovjedi od 18 sati. Jedna novost u našoj župi, željeli smo, znači listopad, studeni, prosinac, pa ćemo vidjeti dalje, o prvim pecima imati i kratku duhovnu obnovu u našoj župi propovjedi. Misu sa propovjedi, duhovni nagovor prije svete mise, prilika za ispovjed. Susete će voditi naš župni vikar, velečasni Zoran Maričević. Evo, ako Bog dragi dan, kroz ovu ćemo pastoralnu godinu razmišljati o ucijepljenosti u Krista, u crkvu, pokrštenju, obraćenju i važnosti molitve. Evo, pa lijepo, uključimo se svakoga prvoga petka. Jasno, nastavljamo i sa noćnim klanjanjem u kapelici svete Marije Krucifikse. Sljedeća subota, prva je subota u mjesecu, kada i molimo za duhovna zvanja, misa će biti ujutro u 9 sati u kapelici svetoga Josipa. Danas poslije podne u 4 sata biti će misa na engleskom jeziku za Filipince i ostale strane radnike i goste u župnoj crkvi, pa lijepo dođite. Sljedeće nedjelje, kako je mjesec listopad posvećen Majci Božjoj, molit ćemo u crkvi Bolbenicu na čast Majke Božje Pompejske. Biti će to nakon župne svete mise. Želim se susresti sa roditeljima djece 7. i 8. razreda. To su 2 godišta kao pripreme na sakramenta svete krizme. Susret sa roditeljima vjeroučenika 7. i 8. razreda biti će u srijedu u 19.30 u župnoj crkvi. Druga nedjelja listopada rezervirana je u Krčkoj biskupiji kao hodočašće vjernika Krčke biskupije na Trsat Majici Božjoj, tako i ove godine. Hodočašće će biti 11. listopada. Prijavite se svi koji želite ići autobusom čim prije. Cijena je 20 eura. I na kraju želim vas obavijestiti da se u našoj župi od ponedjeljka nalazi jedan svećenički kandidat, bogoslov naše krčke biskupije, Marko Ricov, koji je završio svoje teološke studije, završio svoju svećeničku, redovničku formaciju i želi postati svećenik. On će ovu godinu biti ovdje na pastoralnom pratikumu, usavršavanju, molitvi, evo u našoj župi, lijepo ga prihvatite, kao i sve nas svećenike i časne sestre. Spreman je pomoći, Boga je obdario brojnim darovima, talentima koje će, vjerujem, on znači dobro iskoristiti i usaditi u srca i djece i mladih i svih nas župljana. Evo, s ovih nekoliko misli, obavijesti, a bilo ih je i dosta. Evo, zaključujemo ovu današnju emisiju 26. nedjelje kroz godinu blagdana svetog Vinka Paulskoga. Neka vam je svima lijepa i blagoslovljena sveta nedjelja. S vama je bio vaš župnik i dekan Don Robert Zubović.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Hej, slušaj dalje.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 10:05. Nadam se da vam ova nedjelja ugodno i lijepo prolazi, pa makar i uz peglanje. Evo i našeg jutarnjeg servisa, vremenska slika za danas je vrlo dobra. Na sjevernom Jadranu očekuje nas pretežno sunčano, danju toplo vrijeme. Jutarnje temperature idu od 13 do 18 stupnjeva, najviša dnevna između 21 i 26, puhaće umjerena bura, mjestimice s jakim udarima, koja će poslije podne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Što se prometa tiče, na našim otocima nema nekih vrozapadnjak i jugozapadnjak. Što se prometa tiče, na našim otocima nema nekih većih poteškoća koje bi HAK posebno navodio.

0: Pirata je tu odnijela pobjedu. Dok je danas na Zagazinjenama na programu Bočarski susret Lošin 90 Sveti Jakov 2. Ostanite uz Radio Jadranku. Pratimo sve što se događa.
1: Najbolja domaća glazba uz

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Dragi slušatelji, dobro jutro, 11 sati i 13 minuta. Na Cresu danas na programu i prva radionica prostorne instalacije u sklopu projekta Green Trails, prekograničnog projekta Hrvatske i Slovenije, koji povezuje prirodnu i kulturnu baštinu s pješačkim i biciklističkim sadržajima. Ponovit ću onu važnu zdravstvenu novost. Dom zdravlja dobio je novi mamografski uređaj. Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji s američkom udrugom IMAS, udruga već više od 20 godina pomaže zdravstvenim službama na našim otocima. Svaka čast. A malo ćemo pogledati i prema sutra. U ponedjeljak se u društvenom domu u Beleju održava 12. sjednica Gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Sjednica počinje u 13 sati, a na dnevnom redu je 21 točka, među kojima izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava za prvo polugodište, izvješće gradonačelnice te polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2026. godinu. A na dnevnom redu je i program javnih potreba u kulturi za 2027. te odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora. Eto, tri teme sve naše Slošinja, Cresa i okolice. Ostanite uz Radio Jadranku, a ostajete prvo uz Terezu Kesoviju. Uživo s Olimpije. Nono, dobri moj Nono.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €, papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €, pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

vuče kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
3: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: I'm Ed Sheeran.
6: I'm Adele.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, nedjelja je 27. rujna, svjetski dan turizma. Evo najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Cres danas obilježava svjetski dan turizma programom koji povezuje prirodu, sport, kulturu i otočku tradiciju. Jutro su 9 sati krenula je besplatna vođena tura Cres, Sveti Bartolomej, Cres, duga 7 km. Od 10 sati održava se i kostimirana vođena tura kroz povijest grada Cresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a nakon ture predviđena je radionica filcanja. Program je dio jesenskog ciklusa događanja kojim Cres nastoji aktivni i kulturni turizam ponuditi i nakon završetka glavne ljetne sezone. Ovogodišnji program na Cresu zapravo je nastavak cijelog vikenda posvećenog otoku. U petak je održana Creska butega i program Pozdrav ljetu. Jučer je vožen Epic Ride Cres, a u Orlicu je obilježeno 60 godina folklorne tradicije. Danas je naglasak na pišačenju, povijesti i upoznavanju otočke baštine. Cres Hike and Bike nastavlja se do 1. studenog uz besplatne vođene pješačke i biciklističke ture. Još jedno podsjetnik na važnu vijest Lošinja. U Mali Lošinji u petak stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja, donacija koja je rezultat višegodišnjeg rada i prikupljanja sredstava američke udruge IMAS. IMAS okuplja ljude povezane s Cresom i Lošinjem koji danas živi u Sjedinjenim Državama, a već više od 20 godina pomaže zdravstvenim službama na otocima. Predstavnici udruge i predstavnici grada razgovarali su ovih dana o obilježavanju 25. obljetnice IMAS-a koja će biti održana tijekom 2027. godine na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. Novi mamograf tako predstavlja još jedan konkretan rezultat veze otočana i njihovih potomaka koji žive preko oceana.
2: Vijesti.
1: O sporta na Lošinju danas je na programu utakmice Lošinj 90, Sveti Jakov 2, susret se igra na bočalištu za Gazinjine u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Sutra je ponedjeljak, a u 13 sati u društvenom domu u Beleju održava se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Na dnevnom redu su izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava, izvješće gradonačelnice, polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2026. program javnih potreba u kulturi za 2027. godinu te niz drugih odluka.
2: Vijesti.
1: To je bilo naše nedjeljno popodnevno izdanje vijesti. Ostanite uz Radio Jadranku i danas pratimo sve što se događa na Lošinju, Cresu i u okolici.
0: Vremenska prognoza.
3: Temperatura zraka nam je na 22 stupnja Celzijeva, relativna vlažnost na 49%, tlak zraka na 1024 hektopaskala i puše nam sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati? Podno velebita bura 6 do 16, prije podne do 22 čvora, drugdje bura, a poslije podne sjeverozapadnjak 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom u Velebitskom kanalu, te na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost 20 km ili veća, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme.
0: Radio Lošinj,

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: ready?
1: I'm ready.
2: Kod vjetrice
3: u vjetrovima glazbenog sjećanja. U današnjoj emisiji poslušat ćemo Kenny Rogersa. Pravim imenom Kenny Donald Rogers bio je legendarni američki country pjevač, tekstopisac, glazbeni producent i glumac. Rođen je 21. kolovoza 1938. u Houstonu, Teksasu, a preminuo 20. ožujka 2020. u dobi od 81 godinu. Odrastao je u siromašnoj obitelji, a glazbenu karijeru započeo je krajem 50. godina. Prije solo karijere svirao je u nekoliko sastava, uključujući jazz i rock band The Bobby Doyle, te psihodelični pop rock band The First Edition. Solo proboj bio mu je 76. godine započinje njegov uspjeh u samostalnoj karijeri na country sceni, obilježen prepoznatljivim hrapavim glasom i sjedom bradom. Postoji svjetska zvijezda sa bezvremenskim hitom ili Call of the Country Lady i tako dalje. U 83. godine snimio je čuveni duet Island in the Stream sa Dolly Parton, kad bi to preveli otoci u struji. Osudilovao je u humanitarnom projektu US for Africa, za koji je snimljena i pjesma We Are the World. Prepustit ću vas da uživate u njegovoj glasbi, njegovom hrapavom glasu.

Kad bi malo zavirili u autobiografiju slavnog country pjevača, Kenny Rogers nosi naziv Sreća ili nešto slično memoriji, a objavljena je u listopadu 2012. godine. Knjiga sadrži i prati njegov nevjerojatni životni put od djetinjstva u siromaštvu u Teksasu preko glazbenih početaka u duop i jazz sastavima. Rad sa grupom The First Edition pa sve do statusa svjetske glazbene zvijezde i stvaranja bezvremenskih hitova poput The Gambler i Lucille. U memoarima otvoreno piše o godinama provedenim na turnejama, izazovima sa starenjem i operacijama, ali i o prijateljstvima i suradnji sa dragim glazbenim velikanima kao što su Dolly Parton i Lionel Richie.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Radio Lošinj.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus. Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
0: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Čaje pisma nego lik.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Svira dalje.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Radio Lošinj.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela, 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija, 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe, 1 kg, euro 39. Čigale kruh, 500 grama, euro i 40. Tiramisu, 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti, 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta, 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

прикине, тобі ще душо само због тебе. Ако мі тіло утоне,

Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već dana. More i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već dana.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Vijesti u 17 sati. Dobar dan, nedjelja je 27. rujna, Svjetski dan turizma. Evo najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Na Cresu se danas obilježava Svjetski dan turizma uz program koji povezuje aktivni turizam, prirodu, baštinu i lokalnu zajednicu. Jutros je održana vođena pješačka tura Cres, Sveti Bartolome i Cres, duga 7 km, a tijekom dana održava se i program upoznavanja povijesti grada Cresa. Današnji program dio je šireg jesenskog ciklusa Cres Hike and Bike, koji traje do 1. studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture.
0: Vijesti.
1: U Cresu je danas na programu i prva radionica prostorne instalacije u sklopu projekta Green Trails. Riječ je o prekograničnom projektu Hrvatske i Slovenije koji povezuje prirodnu i kulturnu baštinu s pješačkim i biciklističkim turama te razvojem održivog aktivnog turizma.
0: Vijesti.
1: I danas podsjećamo na jednu važnu vijest s kraja tjedna. U Mali Lošinj je u petak stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja, a kao rezultat višegodišnje suradnje s udrugom IMAS. Predstavnici IMAS-a ovih su se danas susreli s predstavnicima grada Malog Lošinja, a razgovaralo se i o 25. obljetnici djelovanja udruge, koja će biti obilježena tijekom 2027. godine na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. IMAS već više od dva desetljeća povezuje ljude podrijetlom s naših otoka koji žive u SAD-u i njihovim rodnim krajem, a posebno se angažira na pomoći zdravstvenih službama na Cresu i Lošinju. A početak novog tjedna donosi sjednicu gradskog vijeća. Sutra u ponedjeljak 28. rujna u društvenom domu u Beleju održava se 12. sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Sjednica počinje u 13 sati, a među važnim točkama su izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava te polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2026. godinu. Ovo su bile još jedne naše kratke vijesti, a vi ostanite uz Radio Jadranku.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebitan na udare i jaka, a poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.
0: Slušaš Radio Lošinj.
3: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela, 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija, 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe, 1 kg, euro 39. Čigale kruh, 500 grama, euro i 40. Tiramisu, 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti, 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta, 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi, 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: obzori nade.
1: Sve što si poslao na nas, sve što si nam učinio, Gospodine, pravedno si učinio. Nismo čuvali naredbe tvoje, ali proslavi ime svoje, Gospodine. Postupaj s nama po blagosti svojoj, po velikoj ljubavi svojoj. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, slušajte emisiju Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja blažene djevice Marije u Malom Lošinju. 26. je nedjelja kroz godinu. Ovako molimo danas po čitavome svijetu. Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv, da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. U ovoj zbornoj molitvi očituje se najveća Božja kvaliteta i Božja veličina, a to je Božja sposobnost, moć i želja za praštanjem i za milosrđem. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Nauči me svojim stazama. Spomeni se svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. A sveti Pavao će nam danas reći, neka u vama bude isto mišljenje kao u Kristu Isusu. Evo, složni budite, istu ljubav njegujte. Budite jednodušni, nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Kako je to dobro, onog drugog smatrate višim od sebe. A čovjek sebe smatra najvišim u odnosu na onog drugog. Nemojte se brinuti svaki samo za svoje, nego i za ono što je zajedničko što se tiče drugih. Evo, to su riječi svetoga Pavla, apostola Filipljanima danas. S ovim mislima uvodimo vas u ovu našu emisiju koju slušamo evo svake nedjelje, tako i ove današnje, 26. kroz godinu. Sve vas od srca pozdravljam. Budite s nama ovih pola sata

0: Pokojen Isus i Marija, draga braćo i sestre, evo i današnjem evanđelju gospodin rabi iz Nazareta nastavlja svoj Božji daum i svake nedelje, pa i ove, pred nas stavlja novu prispodobu koja nas primorava da skinemo maske i tražimo istinitost naše vjere. Danas je pred nama prispodoba koja je prva od tri prispodobe koja objašnjavaju zašto su Isusa i njegovo evanđelje odbacili oni koji su ga trebali prihvatiti. Isus govori prispodobu, komentira je s onima koje je izravno zanima i onda kao da diže zavijesu i pokazuje njima da se zapravo o njima i radi, da se zapravo i pričalo o njima. Njegove riječi razgoličuju onu lažnu pravednost, razgoličuju one koji vjeruju da su pravedni i misle da je sa njima sve u redu, da su već stigli do cilja. Pravi slijepac onaj koji vjeruje da vidi, a pravi grešnik je onaj koji vjeruje da je pravednik. Iz prispodobe je također vidljiv put preobraćenja i pokajanja sina koji ispunjava očevu volju. Lijepo je to ponovno promišljanje, povratak na pravi put, iskreno izricanje vlastitoga grijeha, a onda zasukavanje rukava i ponovni polazak. Ova prispodoba hoće nam reći da naš život nije zatvoren i zaključan nakon što smo napravili pogrešku, jer svaki naš pad može biti važan kako bismo spoznali da smo grešni, da još imamo raditi na sebi i ustali i promijenili smjer, da nije potrebno odmah tužno zvoniti na sva zvona nakon jedne naše pogreške. Tu pogrešku je uvidio i ovaj prvi koji je rekao neću, pa se predomislio, ovaj prvi sin koji je spoznao da griješi, da njegov put nije pravi, da ga otac poziva na dobro i promijenio svoj stav. Evo neka i ova prispodoba i nas potakne na promišljanje o našemu životu, da ne budemo presigurni u sebe i svoj put, da i nama skine ovu koprenu sa očiju, da uvidimo evo, svoje slabosti, svoje padove, da ne osuđujemo sebe, da ne zvonimo tužno, kako kaže, nego da se obratimo, da i u našemu životu dođu vesela zvona, ona radost obraćenja.
1: Vi slušate emisiju Obzori nade.

Draga braćo, sestre, poštovani slušatelji, danas je i spomendan, premda je nedjelja, ali lijepo ćemo ga se spomenuti, svetog Vinka Paulskoga, apostola milosrdne ljubavi, utemeljitelja reda časnih sestara milosrdnica, koje su godinama, desetljećima službovale u našoj župi u Velom Lošinju, držali dom za starije u Velome Lošinju. Ovako je jedno napisao: ako 10 puta na dan pohodiš jednog bolesnika, ti si 10 puta susreo Boga. Rodio se krajem 16. stoljeća u Francuskoj u siromašnoj seljačkoj obitelji. A unatoč siromaštvu, roditelji su ga školovali, nadajući se da će, ako postane svećenik, potpomagati obitelj. Sveti Vinko posle se zaredio, postoje svećenik, imao je brojnih nejasnoća, kao i mnogi mi, o svećeničkom životu, ali evo, pomalo su one nestale. Suočen s bijedom i vjerskom zapuštenošću svojih župljana, potpuno se posvetio pastoralu među tim siromašnim ljudima. Postoje duhovnik obitelji de Gondi. Kako je već prije vršio službu kraljičina milostinjara, nije mu boravak u uglednoj obitelji bio nepoznanica. Ambicije su netragom nestane. Znajući u kakvoj zapuštenosti i bijedi duhovnoj i materijalnoj žive obični ljudi tog vremena, započinje s pučkim misijama na njihovim imanjima, koje su dovele do osnivanja misionara Lazarista. Pučke su se misije sastojale od propovijedanja sakramenata s posebnim naglasom na životnu ispovijed, kojoj je pristupao veliki broj ljudi. Budući da su pučke misije bile sve uspješnije, svetom Vinku je bila potrebna pomoć. Pridružilo mu se nekoliko svećenika koji su po mjestu svetog Lazara nazvani Lazaristi. Godinom osnutka smatra se 1626. godine. Poslije što je služio obitelji Gondi, bio je župnik u jednome mjestu, jedne nedelje kad se spremao za svetu misu, rekli su mu župljani da su u tom mjestu bolesni svi članovi jedne siromašne obitelji. Svetac je za vrijeme propovedi potaknuo vjernike da im pomognu, a i sam je pošao posjetiti tu obitelj. Toliko se ljudi odazvalo Vinkovu pozivu, te se činilo da onamo kreće procesija. Shvatio da pomoć siromasima mora biti organizirana, stalna, a ne jednokratna. Ta je nedjelja bila sudbonosna ne samo za Vinkov život, nego i za život ondašnje i današnje crkve. Od tuda su potekle brojne bratovštine kršćanske ljubavi. Danas bi smekli udruge koje su zbrinjavale siromahe. Tijekom jednih misija zamisao o stalnom i organiziranjem pomaganju siromaha, sveti Vinko imao je misao, propala jer su bogate gospođe htjele pomagati siromasima samo iz daleka, to je dati milostinju, novac, hranu i otići. No za istinsko služenje i djelotvorno pomaganje treba mnogo više. Trebalo je po cijelom gradu na leđima nositi lonac s juhom, dijeliti ga po kućama. Trebalo je zalaziti u prljave i opasne gradske četvrti, pronalaziti siromahe, previti im rane, urediti ih, dati lijek, nahraniti. To je zahtijevalo cijelu osobu i to požrtvovnu i hrabru osobu. Evo, to su bile prve milosrdnice, to su bile prve časne sestre, evo, koje su službovale u domovima, staračkim bolnicama i po mnogim krajevima naše domovine Hrvatske, tako i u Malom Lošinju. Čestitamo časnim sestrama, zahvalim Bogu na njihovom služenju i njihovom daru. Molimo za nova duhovna zvanja, a neka Gospodin potakne i naša srca da budu uvijek otvorena za potrebe siromaha.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo župne obavijesti za današnju nedjelju 26. kroz godinu. 27. rujna je, kao što sam rekao, spomendan je i svetog Vinka Paulskoga, utemeljitelja reda časnih sestara milosrdnica. Večeras je još sveta misa u 19 sati. Kako je započela školska i vjeronaučna godina, evo pomalo postepeno počinjemo i sa redovitim susretima u našoj župnoj zajednici. Sutra u ponedjeljak i utorak je susret mladih u 20 sati. Utorak se časti sveti Mihajl, Gabriel i Rafael, sveti arhanđeli. Brojni od vas slave svoj imendan. Dan je i hrvatske policije, pa čestitamo hrvatskoj policiji blagdan njihovog zaštitnika, svetoga Mihovila. Mihovilovo se slavi i u Miholašćici i u Miholjicama, evo na putu između Osora i Ustrina. Započinjemo susretom molitvene zajednice srijedom i lekcijo divina. Četvrtak 1. listopada započinje mjesec listopad koji je posvećen Majci Božjoj i molit ćemo krunicu. U petak je prvi petak u mjesecu. Blagdan je svetih anđela čuvara. Ispovjedi od 18 sati. Jedna novost u našoj župi, željeli smo, znači listopad, studeni, prosinac, pa ćemo vidjeti dalje, o prvim pecima imati i kratku duhovnu obnovu u našoj župi, propovjedi. Misu sa propovjedi, duhovni nagovor prije svete mise, prilika za ispovjed. Susete će voditi naš župni vikar, velečasni Zoran Maričević. Evo, ako Bog dragi da, kroz ovu ćemo pastoralnu godinu razmišljati o ucijepljenosti u Krista, u crkvu, pokrštenju, obraćenju i važnosti molitve. Evo, pa lijepo, uključimo se svakoga prvoga petka. Jasno, nastavljamo i sa noćnim klanjanjem u kapelici svete Marije Krucifikse. Sljedeća subota, prva je subota u mjesecu, kada i molimo za duhovna zvanja, misa će biti ujutro u 9 sati u kapelici svetoga Josipa. Danas poslije podne u 4 sata biti će misa na engleskom jeziku za Filipince i ostale strane radnike i goste u župnoj crkvi, pa lijepo dođite. Sljedeće nedjelje, kako je mjesec listopad posvećen Majci Božjoj, molit ćemo u crkvi Bolbenicu na čast Majke Božje Pompejske. Biti će to nakon župne svete mise. Želim se susresti sa roditeljima djece 7. i 8. razreda. To su 2 godišta kao pripreme na sakramenta svete krizme. Susret sa roditeljima vjeroučenika 7. i 8. razreda biti će u srijedu u 19.30 u župnoj crkvi. Druga nedjelja listopada rezervirana je u Krčkoj biskupiji kao hodočašće vjernika Krčke biskupije na Trsat Majici Božjoj, tako i ove godine. Hodočašće će biti 11. listopada. Prijavite se svi koji želite ići autobusom čim prije. Cijena je 20 eura. I na kraju želim vas obavijestiti da se u našoj župi od ponedjeljka nalazi jedan svećenički kandidat, bogoslov naše krčke biskupije, Marko Ricov, koji je završio svoje teološke studije, završio svoju svećeničku, redovničku formaciju i želi postati svećenik. On će ovu godinu biti ovdje na pastoralnom pratikumu, usavršavanju, molitvi, evo u našoj župi, lijepo ga prihvatite, kao i sve nas svećenike i časne sestre, spreman je pomoći, Boga je obdario brojnim darovima, talentima koje će, vjerujem, on znači dobro iskoristiti i usaditi u srca i djece i mladih i svih nas župljana. Evo, s ovih nekoliko misli, obavijesti, a bilo ih je i dosta. Evo, zaključujemo ovu današnju emisiju 26. nedjelje kroz godinu blagdana svetog Vinka Pavlovskoga. Neka vam je svima lijepa i blagoslovljena sveta nedjelja. S vama je bio vaš župnik i dekan Don Robert Zubović.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
4: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Vijesti u 17 sati. Dobar dan, nedjelja je 27. rujna, svjetski dan turizma. Evo najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Na Cresu se danas obilježava svjetski dan turizma uz program koji povezuje aktivni turizam, prirodu, baštinu i lokalnu zajednicu. Jutros je održana vođena pješačka tura Cres, Sveti Bartolomej, Cres, duga 7 km, a tijekom dana održava se i program upoznavanja povijesti grada Cresa. Današnji program dio je šireg jesenskog ciklusa Cres Hike and Bike, koji traje do 1. studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture.
0: Vijesti.
1: U Cresu je danas na programu i prva radionica prostorne instalacije u sklopu projekta Green Trails. Riječ je o prekograničnom projektu Hrvatske i Slovenije, koji povezuje prirodnu i kulturnu baštinu s pješačkim i biciklističkim turama te razvojem održivog aktivnog turizma.
0: Vijesti.
1: I danas podsjećamo na jednu važnu vijest s kraja tjedna. U Mali Lošinj je u petak stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja, a kao rezultat višegodišnje suradnje s udrugom IMAS. Predstavnici IMAS-a ovih su se danas susreli s predstavnicima grada Malog Lošinja, a razgovaralo se i o 25. obljetnici djelovanja udruge, koja će biti obilježena tijekom 2027. godine na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. IMAS već više od dva desetljeća povezuje ljude podrijetlom s naših otoka koji žive u SAD-u i njihovim rodnim krajem, a posebno se angažira na pomoći zdravstvenih službama na Cresu i Lošinju. A početak novog tjedna donosi sjednicu gradskog vijeća. Sutra u ponedjeljak 28. rujna u društvenom domu u Beleju održava se 12. sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Sjednica počinje u 13 sati, a među važnim točkama su izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava te polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2026. godinu. Ovo su bile još jedne naše kratke vijesti, a vi ostanite uz Radio Jadranku.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebitana udare i jaka, a poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.
0: Najbolja domaća glazba uz

0: Vidimo se.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Radio Lošinj.
1: Poslušajte reprizu.
2: Otok kulture.
3: Petkom u 11 sati zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
2: Otok kulture.

0: Drage slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav i danas iz naše režije B, iz malog studija, jer nam je glavna režija trenutno u rekonstrukciji i vrlo brzo imat ćemo novu režiju s novom opremom. Sve to u povodu 30 godina našeg radija. Ali sve to skupa ne priječi nas da iz dana u dan donosimo nove informacije, vijesti i najave događanja koje su pred nama. A najava, Bog me ima. Pred nama je jedna zanimljiva, vrijedna i važna izložba našeg čovjeka. Dragutin Dado Kovačević, čovjek koji već godinama, decenijama u Osoru izlaže razne izložbe, a zadnjih 18, čini mi se, po Oscar Festu izložbi karikatura, večeras otvara, odnosno sutra otvara u Nerezinama u Uljari Tvorić jednu vrijednu izložbu, lijepu izložbu svog rada. Pa ćemo na samom početku današnje emisije otići do ovog trenutka u Nerezine, do Nerezina, odnosno Osora. Dragutin Dado Kovačević je danas s nama. Dado, lijepi pozdrav. Sutra navečer u Nerezinama, a danas još u Osoru, je li tako nekako?
1: Da, pozdrav svima. Sutra je otvorenje moje samostalne izložbe, pa ne mogu reći slika, zapravo nekih crteža.
0: Jesu to možda grafike?
1: Pa ima, miješano je, ima raznih tehnika, ali zapravo je to neki crtež apliciran na platno, na papir, pa i nešto tiskanih materijala. Zapravo neka moja reminiscencija na neke moje početke, znate, sad je ono, neću reći pod kraj života, ali u ovim
0: poznim godinama.
1: Poznim decenijima se čovjek sjeća svojih početaka, pa sam se ja tako sjetio nekih svojih, ono, prvih likovnih razmišljanja kad sam upisao 73. akademiju u Zagrebu, i to grafiku, kad misliš da se tamo uči nešto crtati, a zapravo ti već moraš doći kao ovoga talentirani ili, ajmo reći, nadareni crtač, a dalje sve se to pretvara u nešto drugo, pa sam ja krenuo u nekakvu, ajmo reći, geometrijsku apstrakciju, potpuno neinformiran niti o trendovima, niti o nekim povijesnim trenucima, za razliku od većine drugih kolega, i krenuo sam nekako iz svoje glave s osnovnim elementima, naravno uz one školske zadatke koji su tamo nužni, akta i ostalih zadataka, grafika, tehnika i tako dalje. Pa sam krenuo od obične linije kao neke osnove svakog crteža i boje, što nije za grafiku baš specifično, i ja sam smatrao da je grafika nešto crno-bijelo, međutim gledano kroz grafičke tehnike to je nešto sasvim drugo, i onda sam čak možda i namjerno krenuo baš u neke anti boje, pa su recimo prve moje grafike bile žute na bijelom. Mm-hmm. I slično, to se zvalo Sunce, to mi je čak na koncu završilo i kao diplomski rad. A onda sam krenuo u tu neku, ajmo reći, seriju kojom se danas bavim, koja se zove Kako nastaje duga. Danas ljudi to gledaju kroz neke druge konotacije, čak i nekima popularne, nekima nepopularne. Znači, miješanje osnovne tri boje, evo to sam zadržao i kroz svoj taj skromni, ajmo reći, artistički ili umjetnički rad u crtežu i grafici, ali puno više u grafičkom dizajnu kojim sam se zapravo cijeli život bavio. Tako da neko ko očekuje nekako sad slikarstvo, to nije to, nego zapravo neki sažetak mog tog likovnog razmišljanja.
0: Da, crta u prostoru u stvari zove se.
1: Crta u prostoru, da. Pa ja bi to čak možda nazvao i više Kako nastaje duga, ali velim, to je sad neki termin koji iz nekih sad novih konotacija nije toliko popularan, odnosno ljudi mu daju različita značenja toj dugi, koja zapravo nastaje isto kao i sve drugo, i sve što gledamo nastaje zapravo iz tri osnovne boje. To ljudi sad preko kompjutera znaju poznati cmik. Mm-hmm. Cmik standard, znači cijan, magenta i yellow ili žuta. I K koji ja ne koristim, K je u grafičkom smislu, to je crna, jer miješanjem tri osnovne boje dobijemo i tu crnu. Mm-hmm. Evo, tu sam htio pokazati zapravo jedan, ajmo, optički fenomen kako sa tri boje dobijemo sve ostalo, pa zapravo izlažem i neke moje radove, kako sam uvijek radio dosta abstraktno, tu geometrijsku abstrakciju koja nije bila u trendu, onda su prvo bili u to doba konceptualisti, onda je došla nova slika sa ogromnim formatima i tak dalje. Dok sam ja bio u geometrijskoj abstrakciji, čak su me zvali kolege Vazareli, ja nisam im pojma ni ko je Vazareli, ni šta je on, ni šta radi, kao ni ovim 20 godina ili koliko prije, dok sam ja još crtao, šarao po zamagljenom staklu prstom, dok su bili ove naše nove tendencije, egzati i tako dalje, taj geometrijska abstrakcija, ali nekako sam ostao i dalje u tome i ne vidim tu neku razliku, koristim taj isti princip, da li je to neko umjetničko izražavanje, grafika, dizajnerski crtež, grafički dizajn, ilustracija, pa čak i karikatura. Sad bi to pokazao, zapravo malo približio kako te boje, što one zapravo rade nama i našem oku, tako da svi ti radovi su zapravo, treba ih gledati i iz blizine i iz daljine i onda se zapravo dobije pravi taj dojam tog nekakvog, ajmo reći, to je čak na tragu nekakvog op-arta, o kojem ja opet u to doba nisam puno znao.
0: Otvorenje je sutra u 18 sati.
1: U 18 sati, tako je, da. U galeriji Uljara Turić u Nerezinama, to je tamo kraj Franjevačkog samostana, ona lučica u Fratar, između samostana i Kampara Poča. Može se doći sa svih strana, i hoćete od Osora i Loparija ili iz Nerezina i pješice i biciklom. Mi imamo evo sad konačno tu šetnicu produženu sve do Osora, naravno i autom ili već kako, da, svi su pozvani. Izvrba relativno sad kratko traje, mislim do prvog, kak se ne varam, prvog desetog. Ali eto.
0: Dado, četvrte, to je izložba u Uljari Turić, jedna umjetnička obitelj u stvari kreira cijeli program. Branka Hlevnjak bila je prva ove godine sa svojom izložbom Zidne novine. Sve skupa je to dobro iskoordinirala Korana Đalski-Filipović i eto, možda šećer na kraju, Dado Kovačević.
1: Da, nije to još kraj, iza mene ide još jedna izložba. Pa da, ajmo reći umjetnička obitelj, Branka je povjesničarka umjetnosti, Korana je, ajmo reći, isto slikarica i više tako multimedijalna. Ja sam opet grafičar, dizajner i tako, ali nije to nikakva privatizacija. Korana vodi tu galeriju, ja nastojim što manje znat o tome, jer imam dosta posla ovdje i sa Oskar Pestom i Osorom. Mislim, šalim se malo, ovoga, ja odrađujem onaj tehnički dio oko plakata, nekakvih tih tiskanih materijala i toga, ali ovo drugo oko organizacije, ja sam vezan na Osora, Korana i Branka na ovu galeriju u Nerezinama.
0: Fantastična priča. Da li posjetitelji kad dođu u Osoru, u društveni dom i kad prate Oscar Fest već koliko, čini mi se 18 godina.
1: Sada je 18. godina, jel tako? Da, evo.
0: Znaju li oni da je autor cijele izložbe u stvari akademski slikar?
1: Pa ne, ja se s time ne eksponiram, pa ni među karikaturistima, znate, ljudi vam to onda gledaju malo ono kao sad on je umišljen, on nekao se pravi zna crtati ili nešto, ne, ja to, pa ni u dizajnu recimo, ali u moje doba su se svi grafički dizajneri, ajmo reći, oni, neću reći sad da sam to ja, ali jedin sigurno jesam, možda dijelom su se zapravo regrutirali iz likovne akademije, jer onda studij dizajna nije postojao. Ne? Mm-hmm. Da je postojao, ja vjerojatno ne bi išao na akademiju, nego na studij dizajna. To su na akademiji bili neki začeci tog današnjeg studija dizajna kroz predmet primijenjena grafika, koji je, baš kad sam ja tamo evo, se upisao, počeo voditi profesor Kudus, od kojeg sam ja u klasi diplomirao, i on je nas zapravo na neki način malo i upoznavao sa, ne samo sa tim nekim art stranom svega toga, nego i nekom primjerom.

0: razliku. Ovoga. Sve je to neko likovno izražavanje, da li ja to naslikam neku intervenciju na fasadi, kojih imam evo i tu po i Cresu i Lošinju dosta, ili je to neka, ajmo reći, art stvar, ili je to karikatura. Jednakom pažnjom prilazim svemu, ne da banaliziram ili nešto srozavam neki nivo negdje, a negdje uzdižem. Trudim se u svakom tom polju likovno djelovati. Ne?
1: Bravo. Dado, na samom kraju zahvalit ću se na današnjem gostovanju u našoj emisiji Otok kulture, koja je, eto, ove godine izašla iz svog nekog standardnog termina petkom u 11 sati, jer, Bože dragi, kulturnih događanja ili ti ga događanja u kulturi ima toliko da ne možemo čekati petke da bi najavili neke stvari koje su nam aktualne. Na samom kraju, ajmo reći, do 1. listopada je izložba Crte u prostoru na Rezinama. Do kad nam je Oscar Fest?
0: Oscar Fest pa obično bude do početka 11. mjeseca, iako kampovi se već ono zatvaraju u 10. mjesecu, ali uvijek bude tu prolaznika i planinara i biciklista i tako dalje. U krajnjoj liniji domaći ljudi onda imaju i više vremena, a i uvijek navrate baš ljudi koji izbjegavaju ono pravo ljeto kad se uglavnom kupa i liže sladoled, nego više malo ovako džiraju, tako da ja vjerujem do, sigurno do početka negdje 11. mjeseca. Isto tako i moja samostalna izložba karikatura također u Osoru preko puta Oscar Fest društvenog doma u gradskoj vijećnici Osorskoj, moja samostalna izložba karikatura, evo, tako da je Osor sad na neki način u ljeti je bio više vezan na glazbu, ali uz to i karikatura je tu egzistirala, a sad je, evo ga, neću reći spao, ali karikatura je tu i to svakom dobro dođe, ljudi se malo razvedre.
1: Dragutin...
0: U teškim danima, evo. Tako da, evo, jedino što je sad posljednosko radno vrijeme nije više dvokratno, samo ovaj dnevni termin, to je svakodnevno, znači subota i nedjelja i blagdanima, od 10 do 14, odnosno do 2 sata popodne, znači onog večernjeg termina više nema i pozivam sve da navrate, razveselit će se na Oscar Festu, kao i uvijek se može glasati za najbolje karikature, svi glasači o svoje karikaturu po izboru, kao neko sjećanje na taj festival i na grad i na otok i na Hrvatsku i tak dalje. Evo, pozivam sve, a sutra svakako izložba u Nerezinama Uljara Tuvajić.
1: Dragutin Dado Kovačić bio s nama. Dado, hvala za danas, svako dobro i puno zdravlja. Do slušanja.
0: Hvala, pozdrav svima, bok.
1: Mi ćemo jedan glazbeni broj, malo ćemo se glazbeno odmoriti, a onda ćemo do muzeja Apoksiomena, odnosno do koncerta koji nas očekuje večeras u muzeju Apoksiomena, a jedan u nizu u ciklusu Kašman. Sljedeći sugovornik bit će nam Daniel Gašparović, umjetnički ravnatelj ovog festivala. Mala glazbena pauza.

0: Ostajemo u emisiji Otok kulture. U sljedećem razgovoru govorit ćemo i najavit ćemo riječki klavirski trio u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman, koja je počela tamo negdje u proljeće ove godine. Riječki klavirski trio prvi je koncert nakon turističke sezone i nastavlja se ova priča oko cijelog ciklusa Kašman, s kojim naravno ne samo u ljetnim mjesecima kada su dani Josipa Kašmana trudimo se osvijestiti koliko je Kašman bio vrijedan, velik i važan, a rodom iz našega grada. S nama na telefonskoj liniji, nadam se da smo uspjeli uspostaviti kontakte, Daniel Gašparović, umjetnički ravnatelj i organizator cijele priče oko komornog ciklusa Kašman. Daniel, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Na samom početku vratimo se dva koraka unatrag, ljetos dani Josipa Kašmana, no mi smo tamo negdje proljetos počeli sa ovim komornim ciklusom, je li tako? Čini mi se proljeće negdje je bilo.
1: Tako je, 18.4. su svečano otvorili prvu sezonu zagrebački solisti i ovoga bivši koncertmajstor Berlinske filharmonije, a njihov trenutni novi vođa zagrebački solista Guy Braunstein.
0: Bravo. Ljeto smo imali i dane Josipa Kašmana koji su bili izuzetno prihvaćeni što na Pjacalu, što u kinu Vladimira Nazora, a sad nastavljamo priču sa komornim ciklusom i to prvom sezonom komornog ciklusa Kašman, riječki klavirski trio. Ajmo sad pojasniti priču o riječkom klavirskom triju. Ja sam prekjučer ujutro čak preskočio riječ klavirski, smatrajući da je došlo do neke tipfelera ili tiga greške, jer Filip Fak na klaviru, a svi drugi ne na klaviru, a trio.
1: Tako je. Da, trio naravno je jasnija riječ nego klavirski trio. Uglavnom trio su trojice koja sviraju, a klavirski trio zato što je u stvari program baziran na središnjem instrumentu koji je klavir. Međutim, naravno, kad se radi o klavirskom triju, sva trojica djeluju kao solisti. Klavir je princ među instrumentima i naravno ima puno veće i opsežnije mogućnosti nego što to ima recimo za violina ili čelo, koji imaju svega nekoliko žica. Na klaviru postoje 88 tipaka i 12.000 dijelova. Tako da, zato je klavir tu ipak, skladatelji kad su pisali su klavirska trija i tako se to zvalo čim je klavir dionik takvog skupa, jel?
0: Danas bi prozvali to glazbenom diskriminacijom.
1: Apsolutno, apsolutno. Zato imamo sreće da su skladatelji Antonin Dvořák i Piazzolla tako koji više nisu među nama na svu sreću i to ne može biti diskriminacija.
0: Bravo. Danas vrhunski koncert pred vratima, bit će tu Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu. Recite nam malo o svakom od njih.
1: Da pače, Vid Veljak mislim da je poznat lošičkoj publici, oni su i vezani na te otoke, cijela Vitej Veljak.
0: Na
1: on je trenutno jedan od naših najtraženijih čelista mlađe generacije. Krunoslav Marić, naš uvaženi violinist, voditelj zagrebačkih solista, također dugogodišnji. I Filip Fak, pijanist, profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i dalje aktualni direktor Zagrebačke filharmonije.
0: Bravo. Famozna priča, 4-godišnja doba i damki.
1: Tako je. Dvoržakova dumka je stvarno jedan od najslavnijih dijela napisanih za klavirski trio, a naravno Pjacoli na 4-godišnja doba, Buenos Airesa je... To je jedno od najslavnijih dijela uopće napisanih u muzike u zadnjih par sto godina. Ovo je obrada Jose Bargata za klavirski trio, dakle jedno novo viđenje tog vrlo, vrlo slavnog dijela.
0: Bravo. Počinje sve u 19 sati na starom poznatom mjestu u muzeju Apoksiomena. valja doći na vrijeme, jer po iskustvu Stolica više se uvijek traži.
1: Da, zaista ja sam sa tim dijelom iznimno sretan da sve koncerte koje smo do sad radili bili su krcati, interes je vrlo velik i uvijek se u stvari tražilo, što kažete, Stolica više za ovoga koncerte koje radimo. Tako da s tim dijelom baš sam jako zadovoljen i sretan.
0: Ciklus se nastavlja do kada?
1: Ciklus se nastavlja, ja se nadam, do 12. mjeseca. Plan je zadnji koncert napraviti početkom adventa.
0: Taj će biti, tako, u nekom božićnom tonu ili?
1: Pa, nadamo se da da.
0: Bravo.
1: Nadamo se da ćemo uklopiti naš sadržaj u cijelo raspoloženje, jel, predbožićno raspoloženje, tako da vjerujem da ćemo ići u tom smjeru. Jel? Ali koncerte će biti u 10. i 11. mjesecu. Ne?
0: Famozna priča. Ciklus se nastavlja i iduće godine, jer vrlo mi je drago kad kažemo prva sezona, onda automatski znači da računamo već i na sve one iduće, jer svaka tradicija negdje mora početi, pa eto, ovo je samo prvi.
1: Pa, ja se tome nadam. Mislim, mi smo ove godine dobili podršku Ministarstva kulture. Ono što nam je neophodno da bismo nastavili sve iduće sezone jest u stvari podrška lokalne zajednice, jer evo, Ministarstvo kulture gleda na to da ako oni nešto daju, onda naravno jedan dio mora pokrivati lokalna zajednica. Tako da se nadam da ćemo uspjeti posložiti taj dio, jer ja sva izvješća moram prikazivati ministarstvu i onda ako, ne, ako izostaje ovoga, taj dio, onda oni gledaju hoće li nastaviti to sufinancirati ili ne. Tako da kažem, nadam se da ćemo imati još puno sezona komornog ciklusa Kašman, ali to će morao sve posložiti u ovih narednih par mjeseci.
0: Bravo. Od sponzori se mogu javiti bilo kada?
1: Apsolutno, mi smo otvoreni od 0 do 24, 365 dana u godini.
0: Bravo. Daniel Gašparović bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Hvala na najavi, hvala na organizaciji ovog krasnog ciklusa i vidimo se večeras u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Početak je u 19 sati, ulaz je besplatan, kao i uvijek.
1: Hvala na podršci, vidimo se.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: A mi ćemo tu i završiti današnju priču o kulturi, otok kulture. Hvala vam što ste bili s nama u proteklih 25 minuta. Budite i dalje uz program našeg radija. Mi ćemo se potruditi zabaviti vas, informirati i donijeti mnoštvo zanimljivih priča s našeg arhipelaga, kao što to činimo već 30 godina. S vama su bili Karlo Hoffman za tonskim pultom, a u ovoj maloj tjesnoj režiji, odnosno studiju, malom studiju, kako ga ja volim nazvati, Branko Domac. Ugodan nastavak dana, slušajte nas poslije podne u reprizi i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav!

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla onda.
5: Najbolja domaća glazba.

prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Nedjelja je 27. rujna, svjetski dan turizma. Evo najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Na Cresu se danas obilježava svjetski dan turizma uz program koji povezuje aktivni turizam, prirodu, baštinu i lokalnu zajednicu. Jutros je održana vođena pješačka tura Cres, Sveti Bartolome i Cres, duga 7 km, a tijekom dana održava se i program upoznavanja povijesti grada Cresa. Današnji program dio je šireg jesenskog ciklusa Cres Hike and Bike, koji traje do 1. studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture. U Cresu je danas na programu i prva radionica prostorne instalacije u sklopu projekta Green Trails. Riječ je o prekograničnom projektu Hrvatske i Slovenije koji povezuje prirodnu i kulturnu baštinu s pješačkim i biciklističkim turama te razvojem održivog aktivnog turizma.
0: Vijesti.
1: I danas podsjećamo na jednu važnu vijest s kraja tjedna. U Mali Lošinj je u petak stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja, a kao rezultat višegodišnje suradnje s udrugom IMAS. Predstavnici IMAS-a ovih su se danas susreli s predstavnicima grada Malog Lošinja, a razgovaralo se i o 25. obljetnici djelovanja udruge, koja će biti obilježena tijekom 2027. godine na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. IMAS već više od dva desetljeća povezuje ljude podrijetlom s naših otoka koji žive u SAD-u i njihovim rodnim krajem, a posebno se angažira na pomoći zdravstvenih službama na Cresu i Lošinju.
0: Vijesti.
1: Ovo su bile još jedne naše kratke vijesti, a vi ostanite uz Radio Jadranku.
0: 92.8 Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro večer. Nedjelja je 27. rujna. Završava posljednji vikend rujna, a evo najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Na Cresu je danas obilježen Svjetski dan turizma uz program koji je spojio aktivni turizam, prirodu, povijest i otočku baštinu. Održana je vođena pješačka tura Cres, Sveti Bartolomej Cres, a program je uključivo i kostimiranu turu kroz povijest grada Cresa te radionicu u sklopu projekta Green Trails. Cres je nakon završetka glavne turističke sezone nastavlja s programom Cres Hike and Bike koji donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture sve do početka studenog.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Hej, slušaj dalje.
3: Radio Lošinj, Radio Jadranka.